0: میرا اسنیہ دیکھ کر وہ سکچاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ شاید اسے لگ رہا تھا آ تو گئی ہوں پر انجان گھر میں انجان مہیلا سے کیا بات کروں۔ میں نے اس کی استھتی کو سمجھتے ہوئے اس سے پرشن کیا، بیٹی کہاں رہتی ہو؟ روز تمہیں جاتے ہوئے دیکھتی ہوں، کئی بار سوچا کہ تمہیں بلا کر بات کروں، پھر لگا پتہ نہیں تم کیا سوچو، پر آج رہا نہیں گیا اسی لیے تمہیں بلا ہی لیا۔ آنٹی، میرا نام آرتی ہے، میں یہاں سے تھوڑی دور پر ہی رہتی ہوں، میرے آفس سے واپس لوٹنے کا سمے ہوتا ہے یہ، میں بھی روز آپ کو دیکھتی ہوں، کئی بار جب آپ بالکنی میں نہیں ہوتی تو سوچتی تھی کہ کام میں ویست ہوں گی۔ اچھا لگا آپ سے مل کر، آرتی یہ کہتے ہوئے تھوڑی سہج ہو گئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد تو ہم لوگ ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ باتوں میں ہی پتہ لگا تھا کہ وہ نوجوان اس کے آفس میں ہی کام کرتا ہے، اور چونکہ اس کے گھر کے ہی پاس رہتا ہے اس لیے بے لوگ کبھی کبھی ساتھ ہی آفس سے گھر لوٹتے ہیں۔ دھیرے دھیرے آرتی میرے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی، اب وہ کئی بار میرے پاس آ جاتی تھی، اگر کسی کارن سے نہیں آ پاتی تو راستے سے ہی ہاتھ ہلا کر ہمارے بیچ مسکراہٹوں کا آدان پردان ضرور ہو جایا کرتا تھا۔ ہم لوگوں کے بیچ کا رشتہ کب اتنا گہرا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ آرتی اب تک مجھے بتا چکی تھی کہ وہ نوجوان یعنی آکاش اور اس کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی، اور پھر وہی لوگوں کی کانا پھوسی، ماتا پتا کی ہدایتیں، اور اب ان کے ساتھ ساتھ آنے پر پابندی لگ چکی تھی۔ اس دن تو یہ سب بتاتے بتاتے آرتی رونے لگی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، دیکھو تم ایک کامکازی لڑکی ہو، تمہیں تھوڑی ہمت سے کام لینا ہوگا، عموماً ہر مدھیم ورگی گھر میں یہی ہوتا ہے، پر اگر اس سمے تم نے صحیح فیصلہ نہیں لیا تو زندگی بھر اس بات پر پچھتاؤ گی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جو غلطی میں نے اور اجے نے کی تھی ان دونوں کو نہیں کرنے دوں گی، پوری کوشش کروں گی انہیں ایک کرنے کی۔ کچھ دنوں سے آرتی دکھائی نہیں دی تھی، مجھے چنتا ہو رہی تھی اور اپنی بیوقوفی پر کھیج بھی آ رہی تھی۔ میں نے اس سے اس کا فون نمبر تو لیا ہی نہیں تھا اور نہ ہی اپنا نمبر اس کو دیا تھا، کیسے پتا چلے گا کیا ہوا ہے؟ کہیں بیمار تو نہیں ہے یا کہیں باہر چلی گئی ہے؟ اسی سب میں آج قریب ایک مہینہ ہو چلا تھا۔ اچانک ایک دن میں نے آکاش کو اکیلے جاتے ہوئے دیکھا، اچھا ہوئی کہ اسے بلا کر آرتی کے بارے میں پوچھوں، پر یہ سوچ کر رہ گئی کہ پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ اس کے بعد بھی کئی دن تک آرتی دکھائی نہیں دی، اب میرے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن پھر میں نے آکاش کو دیکھا، اس کو دیکھتے ہی میں نے اپنے کرایہ دار کے چھوٹے سے بیٹے کو جو میرے پاس ہی کھیل رہا تھا آکاش کو دکھا کر کہا، جا بیٹا اس لڑکے کو بلا کر لا، کہنا میری آنٹی بلا رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں آکاش میرے سامنے کھڑا تھا، میں نے اس سے کہا، بیٹھو بیٹا۔ اس کی پرشنواچک نگاہیں مجھ سے کئی سوال پوچھ رہی تھیں۔ میں نے اسے زیادہ انتظار نہ کراتے ہوئے کہنا شروع کیا، بیٹا آکاش تم حیران ہوگے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا، دراصل تم مجھے نہیں جانتے پر میں آرتی کے ذریعے تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، بہت دنوں سے آرتی دکھائی نہیں دے رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے۔ کیا وہ بیمار ہے؟ پہلے تم دونوں کو ساتھ ساتھ آتے دیکھتی تھی، کیا بات ہے؟ کیا تم دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اتنے سارے سوال سن کر اور اپنے نام سے کیے گئے سمبودھن سے آکاش حیران تھا۔ آنٹی آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں اور آرتی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا، بیٹا آرتی اور میرا جو رشتہ ہے وہ شاید تم نہیں سمجھو گے، پر بہت دنوں سے آرتی کو نہ دیکھ کر میں چنتت ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی بڑی پریشانی میں ہے، اور تم تو اس کے دوست ہو، تمہیں تو سب کچھ پتا ہی ہوگا، اسی لیے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے تم سے بات کرنا اچت سمجھا۔ آرتی یہیں سے آتی جاتی ہے، قریب قریب روز ہی میری اس سے ملاقات ہو جاتی تھی، اس لیے ہم لوگوں نے کبھی اپنے فون نمبر آدان پردان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اسی لیے میں اس سے سمپرک نہیں کر پا رہی ہوں۔ آج تم دیکھے تو لگا تم تو سب کچھ جانتے ہی ہوگے۔ میری باتیں سن کر آکاش کے چہرے کے بھاؤں سے لگ رہا تھا کہ اسے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور میری باتوں سے اسے میرے اور آرتی کے سمبندھ کا اندازہ بھی ہو رہا تھا۔ دھیرے سے بولا، آنٹی آرتی سے تو میں بھی بہت دنوں سے نہیں ملا ہوں۔ اب میں نے سنجیدگی سے آکاش سے کہا، بیٹا زندگی میں کئی بار فیصلہ لینے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ اس کا پرینام ہمیں زندگی بھر بھگتنا پڑتا ہے، اور سمے پر صحیح فیصلہ نہ لینے کی غلطی کا احساس ہمیں ساری زندگی سالتا رہتا ہے۔ میں نہیں جانتی تم دونوں کے بیچ کیا پریشانی ہے، پر اپنے تجربے سے بس اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر واقعی تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو اور رشتے میں گمبھیر ہو तो थोड़ी हिम्मत तो करनी ही होगी, वरना सारी जिंदगी इस दर्द, इस कसक को सहने को तैयार रहो। आकाश आश्चर्यचकित नजरों से मेरी ओर देख रहा था। अब उसे महसूस हुआ कि मुझे सब कुछ मालूम है। बोला, आंटी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत असमंजस में था कि क्या करूं। सच बात तो यह है कि आरती के घर वाले उसका संबंध कहीं और करना चाहते हैं, पर आरती उसका विरोध कर रही है। मेरा इंतज़ार कर रही है वो, और मैं बस इतना कहकर आकाश चला गया। उसके जाने के अंदाज से लग रहा था कि वो निर्णय ले चुका है। कुछ दिनों बाद मैंने आरती और आकाश को साथ देखा। वे दोनों मेरी ओर ही आ रहे थे। पास आकर दोनों ने मेरे पैर छुए। दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। देखकर लग रहा था दोनों एक हो चुके हैं। उनकी कृतज्ञता भरी नज़रें बहुत कुछ कह रही थीं। शब्दों की ज़रूरत ही कहाँ थी। मेरी आँखें भी छलछला आई थीं। दोनों को इस तरह एक साथ देखकर बेहद सुकून मिल रहा था।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी ये कहानी, वो सांवली लड़की। कहानीकार थी नीरजा वर्मा। सखियों, बकरीद का त्यौहार हमारे भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बकरीद, जिसे ईद उल अजहा या कुर्बानी ईद भी कहते हैं, इस्लाम धर्म का ये एक प्रमुख त्यौहार है। ये रमजान के पवित्र महीने के लगभग 70 दिन बाद इस्लामी कैलेंडर के जिला हिज्जा महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। सखियों, बकरीद पर्व का सामाजिक संदेश भी बहुत व्यापक है, अच्छा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं और प्रिय वस्तुओं का त्याग करके ही हम इंसानियत की सच्ची सेवा कर सकते हैं। अमीर गरीब सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं। कुर्बानी का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है ताकि वे भी ईद की खुशियाँ मना सकें। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। कई गैर मुस्लिम दोस्त भी अपने मुस्लिम साथियों के घर सेवैयां और बिरयानी खाने जाते हैं। बकरीद सिर्फ जंतु की कुर्बानी का नाम नहीं है सखियों, असल कुर्बानी है अपने लालच, घमंड, झूठ और बुराई की कुर्बानी देना। त्याग, मोहब्बत और भाईचारे का यही पैगाम बकरीद को खास बनाता है।

آداب، اردو پروگرام کہکشاں میں میں شیرین خان آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، کہکشاں صرف ستاروں کے مجموعے کا نام نہیں، یہ تو ان جذبوں کی تابندگی ہے جو ایک انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ دوستو، زندگی بذات خود ایک سفر ہے، لیکن کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جن کی منزل مٹی کا کوئی شہر نہیں بلکہ اللہ کا قرب ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام محض آوازوں کا سنگم نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی بزم ہے جہاں ہم اس مبارک سفر کی کیفیات کا ذکر کریں گے جو صبر کی بھٹی سے گزر کر یقین کامل کی روشنی تک پہنچتا ہے۔ یہ تذکرہ ہے اس تڑپ کا جو ایک مومن کو حرم کی گلیوں تک لے جاتی ہے، جہاں ہر قدم پر صبر کا امتحان ہے اور ہر سانس میں یقین کی خوشبو جو روح کی گہرائیوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا کے افق تک جاتا ہے۔ یہ سفر حج ہو یا عشق الہی کی کوئی اور پگڈنڈی، اس کے لیے ہمیں دو ہی چراغ درکار ہوتے ہیں، ایک صبر کی ڈھال اور دوسرا یقین کا چراغ۔ صبر جو ہمیں پرخار راستوں میں ٹوٹنے نہیں دیتا، اور یقین جو اندھیری راہوں میں نوید منزل بن کر چمکتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی روحانی بیداری اور بلند پروازی کو کیا خوب پیرائے اظہار دیا ہے، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سامعین، اس پروگرام کی پہلی پیشکش گلوکارہ رضیہ بانو کی آواز میں، کلام ہے تابش کانپوری کا، سماعت کیجیے۔

دوستو ابھی آپ منور معصوم قوال کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا حنیف بھوپالی کا۔ دوستو کس قدر دلکش ہے وہ لمحہ جب صبر اور یقین ہم آغوش ہو کر انسانی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ یہ روحانی سفر دراصل اپنی ذات کی بازیابی کا نام ہے۔ جب ہم کائنات کی رنگوں میں ثنائے کے رنگ تلاش کرنے لگتے ہیں تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر شے فانی ہے، صرف اللہ کا عشق اور اس کا قرب ہی دائمی ہے۔ زندگی کے شور میں اپنے اندر کی آواز سننا اور اس پر یقین رکھنا ہی وہ اصل کامیابی ہے جسے پانے کے لیے صوفیاء اکرام نے اپنی عمریں گزار دی۔ جب دل نور الہی سے منور ہو تو بے ساختہ زبان پر یہ شعر آ جاتے ہیں۔ نگاہ شوق کو وہ کیف و سرور مل گیا، میرے صبر کو آج تیرا نور مل گیا۔ سامعین، اس پروگرام کی آخری پیشکش گلوکار جانی بابو کی آواز میں اور کلام ہے پیام سعیدی کا، سماعت کیجیے۔

سامعین ابھی آپ جانی بابو کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا پیام سعیدی کا۔ دوستو وقت کی رفتار کا احساس ہی نہیں ہوا اور ہماری یہ ستاروں بھری محفل کہکشاں اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ صبر وہ سواری ہے جو کبھی گرنے نہیں دیتی اور یقین وہ منزل ہے جو کبھی دور نہیں ہوتی۔ ہم اس عہد کے ساتھ رخصت ہوں گے کہ زندگی کے ہر سفر چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہمیشہ صبر اور یقین کے سہارے ہی طے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پاکیزہ سفر کی لذت نصیب فرمائے اور قلب کو وہ استحکام یقین عطا کرے جو لغزشوں سے محفوظ رہے۔ یاد رکھیے مشیت الہی میں تاخیر تو ہو سکتی ہے مگر نا انصافی نہیں، بس تھوڑا سا صبر اور ڈھیر سارا یقین ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ روحانی سفر تو سانسوں کی ڈوری کی ساتھ ساتھ جاری رہے گا، بس ہمیں اپنے دلوں کو شک اور بے چینی کے غبار سے پاک رکھنا ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے قلوب میں سکون کی چند بیج بو گئے ہوگا۔ اپنے تاثرات اور گرا قدر تجاویز ہمیں خطوط کے ذریعے ضرور بھیجیں۔ ہمارا پتہ نوٹ فرمائیے، اردو پروگرام کہکشاں معرفت، اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال، پن کوڈ ہے 462002۔ اردو پروگرام کہکشاں کو بروز منگل رات 9:30 بجے سننا نہ بھولیں۔ اب اپنی دوست شیرین خان کو دیجیے اجازت، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور اپنی زندگی کی کہکشاں کو مہکاتے رہیں۔ آداب۔